na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nagrado za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
5: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Extel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
8: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: V novi reviji Zakladnica zdravja.
7: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
6: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Za vas premišljuje Rudi Kerševan.
1: Vsak za nekaj preklinja svojo usodo. Revež zato, ker se mora skloniti, če hoče pobrati kovanec.
0: Kulturni utrinek na Radiu Robi. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, vam želim Uroš Simčič. Ja, na osrednji slovesnosti ob dnevu državnosti sta letos zbrane nagovorila dva. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Ob govorih je bilo občasno iz občinstva slišati tudi izraze nasprotovanja. Predsednica Republike se je v govoru lotila tem enotnosti sodelovanja in spoštovanja državnih institucij, ki nam omogočajo demokratično družbo. Posebno poglavje je namenila vlogi javnih medijev v obdobju dezinformacije. Janez Janša pa je svoj govor začel s spominom iz časov samosvojitvene vojne, ko so imeli tisoče prostovoljcev, ki so želeli braniti Slovenijo, pa zanje na začetku agresije niso imeli niti orožja. Zaradi takšnih ljudi in vseh, ki so kakorkoli sodelovali pri nastanku samostojne Slovenije, imamo danes praznik, tako je dejal Janša in jim izrekel zahvalo. Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami en najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars zato voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Opozorili so še, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Iz Agencije za varnost prometa so sporočili, da se danes tudi začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami agencija v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu. Voznike pozivajo, naj za volan sedejo spočiti, trezni in zbrani. Poglejmo še na, v šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3-1. Slovenski odbojkarji so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno četrte. V četrtek pa jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo ob 20.30 merili z Bolgarijo. Ja, in tudi danes nas čaka večinoma jasno in sončno vreme, seveda tudi vroč dan bo. Notranjosti bo pihal vetru vzhodnih smeri, na Primorskem naj bi zapihala šibka burja. Zdaj, zjutraj imamo tam okoli 20, lahko že kakšna stopinja več glede na uro, noč čez dan pa se zna ogreti od 32 pa celo vse tja do 37 stopinj. Zato velja opozorilo, da proti koncu tedna, predvsem pa čez vikend, se bo toplo na obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Slišali smo, tokratni vikend oziroma podaljšan konec tedna bo en izmed najbolj prometno nasičenih v letu, obremenjenih, zato velja še posebna previdnost, še posebna strpnost, malce si prej planirajte, kam in kje boste odšli na pot. In tako posledično, ja, na Primorski avtocesti že nastaja zastoj, in sicer od Unca proti Postojni v smeri Kopra, seveda pred tisto znamenito delovno zaporo. Zna pa nastati zastoj tudi v obratni smeri, torej od Studenca proti Postojni oziroma Ljubljani. Primorska avtocesta trenutno sta zaprta iz vozi smeri Kopra za Postojno in vozi iz Postojne proti Kopru, zato tudi tam bodite previdni. Na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do 5. julija zaprti iz voz Vipava iz smeri Italije. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
1: Radio Robin, poslušate, tole je praznično jutro, v katerega se prebujemo. Danes obeležujemo dan državnosti. Čestitke državljankam in državljanom Slovenije. Ja, dela prost dan, marsikdo izkorišča tale praznik z jutrišnjim mostom za mini počitnice, nekateri tudi že nastopate s svojim dopustom. Tretji samo danes, fraj, no nekateri pa tudi danes po službah. Ja, no in prav za vse želim resen lep in čim manj vroč dan, no čeprav to slednje bolj težko.

Radio Robin, poslušate, dobro jutro vsem, ki ste na ta da praznični dan v naši družbi in ja, jaz upam, da imate zares dober razlog, da ste v tej uri že po konci. Čeprav ja, zdaj se da vsaj še malce dihat, pa tudi najboljši čas za zalivanje pomidor in vsega ostalega, kar je v vrtu, je zdaj. Kaj ti 12 je čez sedmo, danes je praznik, danes ni navaden dan, danes je tisti dan v letu, ko si Slovenija nadene praznično obleko iz omare potegne zastavo in reče zdaj pa po svoje. Ja, kaj ti, 25. junija praznujemo dan državnosti, ker je na ta dan leta 91 Slovenija uradno razglasila svojo samostojnost. Po domače povedano, takrat smo se odločili, da bomo svojo zgodbo pisali v svoj zvezek z lastnim svinčnikom in brez prepisovanja od sosedov. Zato, ja, danes poleg prostega dne praznujemo tudi vse tisto, kar nas povezuje. Slovenski jezik, kulturo, naravo, športne uspehe in seveda, ja, tudi večni dvoboj, kdo je boljši, ali so boljši levi, ali so boljši desni, ali je boljša naša potica, ali potica od tvoje none, kakorkoli že, vsem skupaj, lep dan državnosti, naj plapolajo zastave, naj dišijo žari in naj bo ponos tako velik kot razgled z vrha Triglava. Srečen rojstni dan, Slovenija!

Ishte nga të ardhë nga filma Dirty Dancing, Umazën i Plis, Bill Medley, in Jennifer Warren, Stabilatole, I've Had the Time of My Life. In advice ti kjeshe që set, më drushba, dobër dan, në zirma dobro jutro, më nekli praznic në jutro, dan drëzhanës ti prëznujemo. Marë si kdo pa ta dan zhe is koristi za odhot na morje, na zaslužene počitnice in dopust. Ja, je pa treba verit da bo z današnjim dnem en pravi kaos na naših cestah se tja do konc tedna, kaj ti tale podaljšan vikend bo en izmed najbolj obremenjenih v sezoni oziroma v letu. In zato Dars voznike poziva, da se na pot odpravite pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti, ne? Se pravi, zadosti vode v avtu, preverite, če klima dela, ne, kakšen prigrizek, če se znajdete v zastoju, predvsem pa, če ste na avtocesti zastoju. So opozorili, da je hoja tam prepovedana in smrtno nevarna in so seveda tudi pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Velik, zdaj sem gledal na Facebooku in filmček, so ga gasilci iz Logatca objavili, kako je šel policist na motorju pred njimi po avtocesti, ko se je zgodila nesreča. Ja, reševalni pas je bil že ustvarjen, ampak ko so gasilci pasali, so se spet vrnili na staro mesto nekateri vozniki. Tako da res, dajmo ustvariti reševalni pas, ker rešuje življenja. In iz Agencije za varnost prometa so še sporočili, da se danes tudi začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje ustvariti reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta in z njo bodo v sodelovanju s policijo in drugimi službami opozarjali na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu. In voznike pozivajo, da za volan sedete spočiti, trezni in zbrani. Pa srečno pot in seveda uživajte, če ste na poti na dopust.

0: σιωδά.
1: Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Ρόμπιν.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23. Nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
1: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
0: Spet pripeka.
1: In spet brez sence.
0: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
1: Vrhunska kakovost na simp.si.
0: Simp. Prava senca ob pravem času.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Čaka nas še en vroč dan, sicer zdaj jutranje temperature malce znosne, tam okoli 20, lahko kakšna temperatura čez. Do najvišje dnevne pa bodo tam od 31 do okoli 35 stopinj. Jutrišnji petek bo večinoma jasen in vroč, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature zjutraj od 13 do 20, čez dan od 32 do okoli kar 37 stopinj. No, trenutno jih imamo 21 v Ajdovščini, 23 v Novi Gorici, 24 že v Sežani.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Vozniki pozor, okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica, sicer pa imamo zastoje na Primorski avtocesti in sicer od že Logatca proti Kopru in sicer tam pred delovno zaporo. Zamude je tam že skoraj da 35 minut. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti, se pravi mimo Rakovega Škocjana proti Postojni. Tudi tam je zastoj. Zastoji pa nastajajo tudi pred Dragomerjem proti Kopru oziroma od Dragomerja proti Vrhniki. Tako da če danes nameravate uporabiti Primorsko avtocesto, boste predvsem proti Kopru z veliko verjetnostjo stali v zastoju. Srečno!
0: To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Odlična glasba za prebujanje v tale praznično jutro. 7 je in 32 minut. Družba, uživajte!
0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Da.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Leonin, don't worry, na Radio Robin, ko jih je dobrih 20, 21 pravzaprav do 8. Dobro jutro. Tole praznično jutro, ja, in don't worry, bi bil lahko tudi slogan počitnic, kajti, ja, začele so se poletne počitnice včeraj. Ja, za ogromno šolarjev in dijakov, dva meseca brezskrbnosti in zabave, morda kakšnega počitniškega dela in podobnega. No, je pa zanimivo videti, ne, kako se spreminjajo številke skozi leta, kar se tiče šolarjev. Ne. Sem malo poborskal po spletu, recimo našo primerjavo med šolskim letom 75 in 76 ter šolskim letom 25-26, torej 50 let razlike. No, takrat je bilo dobrih 218 tisoč učencev, no letos jih je bilo pri nas malo manj kot 193 tisoč, kar občutno manj. Število prvošolcev pred 50 leti je 27.500, no pred 50 letos pa ja, niti 20 tisoč. No. In pa se to število osnovnih šol. Leta 1975 jih je bilo 884, zdaj pa jih je samo še 773, kar občutno pada. In tudi število učiteljev, to je pa zanimiva podatek. Ne? Leta 75 jih je bilo skoraj 11 tisoč, letos pa skoraj 20 tisoč. No, to so ne taki zanimivi podatki, ne, kako gre enkrat gor, enkrat dol, ampak kakorkoli že. Važno je, da bo mladina zdaj 2 meseca uživala.

0: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Slušaj.

0: Najveća izbira gradbenega materijala Apia.si.
1: Takoj u Novo Gorico, u Dan Kihan, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po miri. Oštja, pridi v salon Dan Kihan, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Legendarni rock and band so bili tole, nadaljujemo pa tudi v stilu. In sicer v 80-ih na Radio Robin prihaja Kim Wilde in njena ena tistih uspešnic, ki je zaznamovala obdobje 80-ih UK.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
0: Dobro jutro, Rasimčič, sem v vaši družbi v spomin na 25. juni 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, praznujemo dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo zaznamovali tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce. Ti si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, ter se s predsednico tudi srečali. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 16. uro postrojena častna straža garde slovenske vojske. Predsednica bo dopoldne tudi položila venec pomniku padlim v vojni za Slovenijo 91 na Ljubljanskih Žalah. Evropa pa je v vročinskem krču. 94 milijonov evropejcev je po ocenah analitikov včerajšnji dan preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Trenutno je najhuje na severu Francije, kjer so morali celo zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. Potem, ko je bil torek najtoplejši dan v Franciji od začetka meritev in so v kraju Pisos na jugozahodu države izmerili 44,3 stopinje Celzija, so najvišjo junijsko temperaturo od začetka meritev izmerili tudi v Parizu 40,9 stopinje. V Franciji visokim temperaturam pripisuje okoli 50 smrti, najmanj 48 naj bi jih umrlo zaradi utopitve, ker so osvežitev iskali v naravnih kopališčih, dva otroka pa sta pred dnevi umrla v razgretem avtomobilu. Ja, in razgreto ozračje bomo imeli tudi danes jasno sončno s temperaturami od 31 do okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo tudi prevladovalo večinoma jasno in seveda zelo vroče vreme. Na Primorskem naj bi zapihala šibka burja, temperature zjutraj od 13 do okoli 20, najvišje dnevne od 32 pa do okoli 37 stopinj Celzija. Zato na tem mestu velja opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, tako da takrat, ko je najbolj toplo, če se le da, ostanite kje na hladnem.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vroče bo oziroma je še tudi na naših cestah, okvarjeno vozilo vira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica. Zastoji pa nastajajo na Primorski avtocesti in sicer od Logatca proti, oziroma že pravzaprav počivališča Lom proti Postojni v smeri Kopra, približno pol ure zamude imamo tam. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti, pa tudi od Studenca proti Postojni oziroma Ljubljani, nekaj minut zamude je tudi tam. Če danes oziroma do 5. julija je zaprta tudi oziroma je zaprt izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti iz smeri Italije. Trenutno pa sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: Poletje na Radiu Robin z Urošem Simčičem.
0: Štirih je že čez osmo na tole praznično jutro, četrtek je danes, družba dober dan, čestitke ob dnevu državnosti, ki ga danes obeležujemo. Verjamem, da marsikdo že na dopustu, počitnice so se tudi včeraj začele najdaljše v letu, več kot dovolj razlogov, da smo dobre volje in nasmejani na vkljub vročini, ki nas obdaja. Čekaj, proti vremenu ne moramo nič.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: 12 je čez 8, praznično jutro na Robinu, je tole dobro jutro na dan državnosti. Če še niste na dopustu, velja tale dan izkoristiti za poležavanje in počivanje, tudi vreme bo poskrbelo danes, da ne bomo kaj prida migali. Smo pa kar migali ta teden v studiju Radio Robin, ko nas je med drugim obiskal zadnji VIP gost te sezone, in to tisti, ki je začel na šovu Slovenija ima talent, danes pa ga pozna tudi cel Balkan. Z nami je bil on.
1: Da ja budem kap od mora, mora tvoj, mora tvoj.
0: Luka Basi, oziroma pred glasbeno kariero, prej Matej Prikrižnik.
2: Kamorkoli smo mi prišli po nastopu, vsi fantje so lahko šli brez problema spati, jaz sem pa na recepciji obstal, ker vsak organizator je logično napisal Luka Basi. In jaz sem postajal zasebno Matej Prikrižnik in pol ob treh zjutraj klicati organizatorja, menedžerja, vse. In sem že takrat rekel, o, res mi je čisto vseeno, kam mi na osebni grb piše. Ampak v bistvu pol dejansko bom rekel, da vse to tek povzame isto tvoj del, to je, ne vem, če bi si joda dala v spalnico sliko in bi si dala eno ime, in pol to skozi gledaš, ko se ljudje te kličejo, v bistvu se, bom rekel, po domače meni reprogramiraš in si rekla, dej, da bo vse cool, bom jaz to spremenil, družinski priimek bom obdržal.
3: Okay.
2: Mame se nisem upal poklicati, sem ji poslal ful dolgo sporočilo in si švico, kaj bom dobil nazaj, ampak je isto, lej, bom rekel, isto tek rekel, da pač nije bolj pomembno, kakega sina me je vzgojila vse, kot pa no, v bistvu to, kaj piše na plastiki po domače povedano. No.
3: Sicer, kaj, otroka imata priimek Basi?
2: Ali? Ja, ona nas to v bistvu pa prvi rod Basi Prikrižnik.
0: Bravo, bravo, no, Luka Basi pa nas je vse skupaj v studiju naučil plesati tudi katamaran, lahko si pogledate naš družbenih omrežij, kako je vse skupaj zgledalo. No, njegovo katamarani bomo lahko slišali tudi 5. septembra, ko nas obišče na Robinovi zabavi, da lažje počakamo do takrat, pa dajmo si ga zdaj privoščiti. Katamaran.

0: 20 je čez 8, Radio Robin je tole uro, sem v vaši družbi. Ja, še malo bomo lahko rekli dober dan, namesto dobro jutro, pa tudi dober dan vročina znova. Ja. Smo sredi vročinskega vala, ki zna trajati še kar nekaj časa, vse tako pravijo strokovnjaki oziroma meteorologi. No in pri tej vročini se je treba nekako ohladiti. Zdaj možnosti je kar nekaj, vi pravite takole.
1: Doma smo pod klimo, če ne gremo na Nadižo ali na Sočo se kopati, pa prija tudi kakšna dobra mrzla piva.
2: Pod klimo in v Soči.
3: V kakšni senci, pod klimo, kaj pri Soči in s kakšno mrzlo pivo.
4: Zaprta v hiši in s klimo se hladim. Počivam, ja.
0: Ja, najboljše je počivati in se hladiti, no, bolj kot s pivo, predvsem potrebno popiti dosti vode, da ne dehidriramo. Lahko tisto v plastenki, še raje pa iz pipe. No in sem šel, me je Matro Firbec malo pogooglati, a veste, da pri nas obstaja celo spletna stran, kjer najdete seznam pitnikov v Sloveniji. Torej tistih pip, kjer teče pitna voda. Ja, karta pitnikov obstaja na spletni strani, manj je več. Tam lahko pogledate, kjer se lahko brezplačno, predvsem pa kvalitetno odžejete direkt iz pipe oziroma če je v bližini, kjer se nahajate kakšen pitnik. Skratka, v teh dneh ne iščete samo sence, iščete tudi pitnike, ker pri teh temperaturah trenutno najbolj vroča stvar je pravzaprav mrzla voda.

0: Popoldan na Robinu prináša Vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Dobodan popoln pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi. Polavček.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
12: Čaka nas še eno nizu vročih dni, tako da danes obvezna oprema, če greste ven, sončna očala in pokrivalo. Temperature bodo šle popoldne do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, večinoma jasno in vroče vreme, no pri nas ne bi zapihala šibka burja. Temperature zjutraj od 13 do okoli 20, čez dan od 32 do okoli 37 stopinj. Zato na tem mestu velja opozorilo, da proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še trenutne temperature. V Lokavcu jih je trenutno 24 stopinj, v Biljah 26, v Komnu 27.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Vroče je in bo tudi na naših cestah, predvsem na primorske avtocesti, kjer že nastajajo zastoji, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tam je zamude že za okoli 25 minut. Zastoj nastaja tudi na vzporedni regionalni cesti med Rauber Komando in Postojno. Na primorske avtocesti sta popolnoma zaprta izvoza, prvi iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Pa še cesta Miren Opatje Selo je zaprta oziroma bo zaprta od jutri, torej od petka 26. junija od 8. ure do sobote 27. junija do 17. ure. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na 080 22 55.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Odlična glasba, da se malce ohladimo že na vse zgodaj. Prihaja Kygo in Avamax, Whatever.
14: Radio Robin, tvoji najljubših.

0: Viktor, so bili tole tekila iz tvojega popka na Radio Robin 20-ih manjka do 9-ih na tale praznični četrtek in ja, čas je za najbolj pomembno postransko stvar na svetu.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radio Robin. Z vami je Uroš Simčič.
0: Ja, kar nekaj zanimivih tekem včeraj oziroma danes po noči. Nogometaši Švice so obračunu za prvo mesto v skupini B premagali Kanado z 2-1 in tudi Bosni in Hercegovini je uspel zgodovinski preboj v izločilne boje, saj je ugnala Katar z 3-1 in tako končala na tretjem mestu, ampak se je uvrstila v 16. finala. Dovolj je to za preboj med 8 najbolje tretje uvrščenih reprezentanc. Zmajevi so se veselili druge zmage na svetovnih prvenstvih, no in že neodločen izid v Vancouvru bi pomenil napredovanje za obe ekipi, toda Švica je imela drugačne načrte in zmago zasedla prvo mesto v skupini. Kanačani pa so se kljub porazu Švicari so končali na drugem mestu in se prvič prebili v izločilne boje. No, nogometaši Brazilije počasi stopnjujejo formo na svetovnem prvenstvu. V zadnjem krogu so v Miami odpravili Škotsko s 3-0 in si zagotovili prvo mesto. Maroko pa je ugnal Haiti v Atlanti 4-2 in končal na drugem mestu. Ja, Selesao pod vodstvom Karla Ancelotija ni navdušil s predstavami. Rutinska zmaga nad Haitijem 3-0 ni utišala kritikov, no tokrat so Brazilci prikazali najboljšo predstavo v pretekmovanju. Sprožili so 21 strelov, tega 9 v okvir vrat. Neymar, veliki zvezdnik brazilske reprezentance, je začel na klopi v 76. minuti, pa je vstopil ob velikem navdušenju navijačev. Odigral je prvo tekmo za izbrano vrsto po 2 letih in 8 mesecih. Maročani so dokazali, da četrto mesto na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju niti slučajno ni bilo na ključje. Selektor Mohamed Kabi je opravil 4 spremembe v začetni postavi. Ismail Saibari, ki je zadel na obeh uvodnih tekmah, je ostal v udarni postavi in tudi tokrat je dokazal, da bo Bayern moral globoko seči v žep, če ga hočejo imeti. Nogometaši Mehike pa so prvič končali predtekmovanje na svetovnem prvenstvu s 3 zmagami. V zadnjem krogu v skupini A so vsi odadne Meksiku ugladili Češko s 3-0. No, pripravila pa je presenečenje Južna Afrika, ki je premagala Južno Korejo z 1-0 in si zagotovila drugo mesto in s tem tudi preboj v izločilne boje. No, če gremo nazaj k Mehičanom, zmago so si zagotovili že po drugem krogu, vseeno pa so bili na polni Azteki zelo motivirani. V drugem polčasu so popolnoma nadigrali nemočno Češko in bodo tudi tekmo 16. finala odigrali vsi odadne Mehiku. Južna Afrika pa si je v četrtem nastopu na svetovnih prvenstvih prvič zagotovila nastop v izločilnih bojih. Po slabih predstavah proti Mehiki in Češki so varovanci Huga Brosa dobili taktično bitko z Južno Korejo v Monterreju. Ja, tudi danes bo kar nekaj zanimivih tekem na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki in podrobneje jih bomo spremljali tudi na Radio Robin, tokrat že danes popovdne, ko bo v vaši družbi Kenija. Zato stanite na Radio Robin še naprej.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radio Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

20 milioni de cochilo. Zapiuhani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: La la la.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
9: Za lepše otroške dni Evitas.si.
10: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
11: Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ale Farben, Baby Goodbye za zaključek 8 ure tega le jutra, na tale praznično jutro, bomo rekli 25. juni je danes dan državnosti, ko 9. odpiramo z enim hitom iz 90. Legendarni No Doubt bodo z nami in Don't Speak. Sledite naši družbi na Robino še naprej.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, na svoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunamija. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo po novem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijcev.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vroče vreme se bo nadaljevalo tudi danes, zato iščite senco in hlad, če se le da, kajti temperature bodo popoldne šle od 31 pa do 35 stopinj, tudi jutri bo podobno, še s kakšno temperaturo več kot danes, zjutraj, tam je od 13 do okoli 20 stopinj, čez dan od 32 do 37, s tem, da naj bi popoldne na Primorskem zapihala šibka burja. Velja opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Tolminu in Solkanu 25 stopinj, v Vedrijanu pa 26.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti od Unca po vse tja proti Postojni, območje zastojo približno 25 minut zamude. Če ste tam, zastoje nastaja tudi na sporedni regionalni cesti med Ravmar Komando in Postojno. No, na primorski avtocesti sta popolnoma zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Če pa gremo še na Vipavsko cesto, do 5. julija bo predvidoma zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Cesta Miran, Opatje sel pa bo zaprta od jutri, torej od petka od 8. ure pa do sobote 27. junija do 17. ure zaradi del. Če ste še karkoli opazili na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na 080 22 55. Hvala in srečno pot!
2: Poletje na radiju Robin z Urošem Simčičem.
0: Petih je že čez deveto, malo bomo rekli dober dan, prazničen dan, dan državnosti, obeležujemo danes čestitke vsem, ki ga praznujemo. Ja, praznuje tudi vreme in to že kar nekaj časa. Slišali smo temperature danes zopet v nebo, zato iščimo senco, iščimo hlad, osvežujočo pijačo, če se le da ne preveč se premikati po soncu. Radio Robin bo z vami in dobra muzika tudi. Začenjamo z No Doubt. Don't Speak.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

belje rake glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih sedem dni. So rekli, štev!

Radio Robin, poslušate praznično jutro, ki se že počasi preveša v dopoldan, Ura Simčič sem v vaši družbi. No pa dajmo ga nadaljevati z odlično glasbo. Ja, današnji dan, 25. juni, je bil zelo, zelo žalosten dan. Oboževalce širom sveta je šokirala novica, da se je zavedno poslovil on. Kralj popa Michael Jackson, legenda, kralj, karkoli, še teh pridevnikov zanj nikoli ne bo zmanjkalo. Glasbeno pot je začel že kot otrok v družinski skupini The Jacksons 5, kjer je hitro izstopil zaradi svojega izjemnega glasu in odrskega nastopa. No, v poznih 70-ih pa je začel uspešno samostojno pot, no, albuma Off the Wall, predvsem pa Thriller, sta ga izstrelila med največje glasbene zvezde vseh časov. Album Thriller še danes velja za najbolje prodajani album v zgodovini glasbe. Ja, in Michael Jackson ni bil le pevec, ampak tudi izjemen plesalec. Populariziral je znameniti plesni korak Moonwalk, ne, tisti drseči korak nazaj. Njegove glasbeni videospoti pa so postali prava umetniška dela in so močno vplivali na razvoj glasbene industrije. Kot že rečeno, poslovil se je 25. junija pred 17 leti v Los Angelesu. 50 let je bil starno njegova glasba in vpliv na pop kulturo pa ostajata izjemna še danes in verjamem, da še kar nekaj časa bosta.

Band, ki ga žal živo ne bomo več slišali, Dan D, Moj problem, ja, letos, oziroma lani pravzaprav, na Silvestru so v Novem mestu priredili še njihov zadnji koncert in končali kariero. Hvala Bogu, da so naredili toliko dobre glasbe, da jih bomo lahko še dolgo, dolgo poslušali. Radi Robin je tole, ura sem z vami, ja, nekaj pa se nam obeta po vsej te vročini, po vseh dopustih in počitnicah na Travniku pred Novogoriško mestno hišo bo odmevala odlična glasba, tam bo recimo on. Ja, Omar Nabr pa vedno živahna in nasmejana Tanja Žagar. In pa večni šarmer Luka Bar.

0: Ja, 5. septembra, dragi moji, v Novo Gorico zopet prihaja Robinova zabava. Robinova zabava 2026 na Travniku pred občinsko palačo, kot že rečeno, Omar Naber, Tanja Žagar, Luka Basi, Neme Jugat in še mnogi, mnogi drugi. Preveri na naših družbenih omrežjih ter tudi spletni strani, kdo vse bo nastopil in kdaj se bo vse skupaj odvijalo, ampak jaz lahko povem, da žurka bo do jutranjih ur, dragi moji, tako da zaključimo poletje v stilu. In zdaj, če pogledamo izkušnje iz preteklih let, ja, se ga bo dobro, dobro žuralo.
1: To tvoje zakaj? Zato, ker je zabava. Fajn je, ker se nabere toliko ljudi v Novi Gorici, ki največkrat žal je speče mesto. Zagotovo s to prireditvijo zbudite mesto in to je tudi namen takega radija, ki je pač goriški radio, ne?
2: Ker je sproščeno, super, zdušje, fajn je.
3: Zato, ker na Robinovi zabavi se lahko ful družiš s prijatelji in je tako ful fajn, ker so koncerti in to.
0: Ekola, dovolj razlogov, da obiščete Robinovo zabavo 5. septembra, ko bodo tam tudi Neme Jugat.
4: Na šofite stare hiše, v kantone prašna slika, daleč, daleč seže spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin.

0: Ne me jugat in M-Bot na Radio Robin 28 je čez 9. Družba, dober dan in lep dan državnosti vam želim. V nadaljevanju pa preverjamo, kakšna je situacija na naših cestah in kaj nam za danes pripravlja vreme. Čeprav si lahko že mislimo, kaj je.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Nalezite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Po zimi na soncu, poleti na morju.
1: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Jasno, sončno vreme bomo imeli danes, obvezna oprema, sončna očala, pokrivalo in kakšna flaška vode. Kajti temperature bodo šle od 31 do okoli 35 stopinj in tudi jutri bo podobno, stand, da bo zapihala na primorskem šipka burja. Temperature zjutraj 13 do 20, čez dan 32 pa do okoli 37 stopinj.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamude je dobrih 20 minut, za nameček tam še okvara vozila ovira promet med Uncem in Lomom proti Ljubljani, predmet na ljubljanski zahodnji obvoznici pa med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam ravno tako ovira promet. No, na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije, zaradi del pa bo zaprta cesta Mirano, Patje selo primerno od 26. junija, torej od jutri od 8. ure pa do sobote 27. junija do 17. ure. Ste opazili še kaj? Nič 80, 22, 55.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Je odlična glasba tudi v nadaljevanju, ko v tvoji družbi ostaja Muro Simčič. 9:32 minut.
7: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera na Radio Robin, ko jih dobrih 20 manjka do 10. Uro samo z vami v tem prazničnem jutru, ki se že počasi preveša proti dopoldnevu. Dobar dan! Ja, marsikdo danes štarta tudi na dopust, da vas ne bo morda presenetila kakšna kolona več na poti proti Krku ali pa proti Dalmaciji, predvsem pa pred cestninskimi postajami. Hrvati namreč pripravljajo pospešeno infrastrukturo, s katero bodo prihodnje leto, tako kot mi, prešli na sistem elektronskega cestninjeja. Sistem Cro Liberta so ga poimenovali, tako kakšno mistično ime bravo Hrvati, bo omogočal brezstično plačevanje za osebna in tovorna vozila, cestnina pa se bo obračunavala samodejno, brez stavljanja vozil na začetku ali pa koncu cestninskih odsekov. In ko bo, če bo seveda sistem celoti deloval, bodo morali vozniki svoje podatke registrirati prek aplikacije, kjer boste navedli osebne podatke, registrsko številko vozila in številko kreditne kartice, seveda, in sistem bo omogočal prepoznavanje registrskih tablic vozil, prav tako pa bo omogočal prepoznavanje naprav NC, ki jih mnogi vozniki že uporabljajo na avtocestah po Hrvaškem. In naprave NC bodo tako pa še vedno stale v uporabi, bodo omogočale plačevanje cestnine, obvezne pa bodo za tovorna vozila. No in turisti, ki boste drugo leto prihajali na Hrvaško, boste na mejnih prehodih preusmerjeni na posebne pasove, kjer boste lahko opravili registracijo podatkov za plačilo cestnine. Ja, evo. Torej, prihodnje leto, ja, ne bo več čakanja pred cestninskimi postajami, bo pot na Krk precej hitrejša. Samo pazite, da boste pred odhodom registrirali avto in kartico, da ne bo na poti proti Malinski največja kolona nastala kar v vaši aplikaciji.
1: Oblodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe.

Slon in sadež sta bila tole, Krk, Malinska, naj radi Robin Noces v tem trenutku odpravljati je proti tja dol. Srečno pot in seveda uživajte na dopustu. Mi pa uživamo odlični glasbi. Evo, tale je lani praznovala 20 let. Jih, kako čas hitro beži. Bad Day, Daniel Powter. Where is the...

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palvanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu plus Branik. Velik plus.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ale Farben in Kido, All Right na Radio Robin za zaključek 9. ure, s tem tudi za zaključek današnjega prazničnega jutra na Robinu. Prva v dopoldnevu pa bo pesem, ki je nekako vsaj njun zvok zdefinirala 90-a. Že po prvem taktu ju spoznaš, Roxette in The Look, v naslednjih trenutkih. Ostanite v naši družbi na Robinu še naprej točno 10.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Tudi danes bomo iskali senco, toplo, kaj toplo, vroče vreme bomo imeli popoldne s temperaturami od 31 do okoli 35 stopinj Celzija. In ko smo mislili, da hujše ne more biti, evo, prihaja jutrišnji petek, ko bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, šibka burja bo pihala na Primorskem, ampak temperature. Zjutraj se bo še dalo živeti od 13 do okoli 20 stopinj, čez dan pa od 32 do okoli 37, tako da velja na mesto opozorilo, da bo že jutri velika toplotna obremenitev po nižinah in se bo potem čez vikend samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem večjih mestih, tako da poskrbite za to, da boste v senci, da boste dovolj hidrirani, poskrbite seveda tudi za vaše hišne ljubljenčke, da bodo imeli dovolj vode za pit in seveda ne jih voziti v ta večji vročini na sprehod, da si ne opečejo tačk.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer se od Unca proti Postojni, seveda smer Koper, tam imamo približno 20 minut zamude. Zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti Ravbar Komanda Postojna. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, previdno, da ne pride do naleta. No, če se vrnemo na Vipavsko hitro cesto, predvidimo do 5. julija bo zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Zaprta pa bo tudi cesta Mirenopati-Selo primerno, sicer od jutri od 8. ure pa do sobote 27. junija do 17. ure. Ste pa opazili tudi dva radarja. Prvi je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana, drugi pa ravno tako na primorski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Ste opazili še kakšnega? Dajte nam ga hitro zašpecati na nič 80 22 55.
1: Poletje na radiju Robin. Zora.
6: Urošem Simčičem.
0: Poletje v pravem pomenu besede, bi lahko rekli, smo slišali vremenske napovedi, kaj nas čaka danes in jutri. Tole je Radio Robin, dopoldne, praznični dopoldne, danes obeležujemo dan državnosti. Čestitke vsem, ki praznujemo. Pet jih je čez deseto, mi pa praznujemo tudi z odlično glasbo. Ella Langley prihaja čez in Texas za začetek Paroxet in The Look. Na to pa že preverimo, kam se lahko z možgani na off odpravite danes in jutri.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

Anglija je bila tole in Choosing Texas na Radio Robin, družba. Dobar dan, 13. je čez 10. No, mi pa v tem trenutku preverjamo, kam se lahko odpravimo z možgani na off danes. Ne, recimo v amfiteatr gradu Kromberg na dan državnosti bodo obeležili ženski pevski zbor Sanje, bo tam nastopil nocoj ob 19. v dvorani prve slovenske vlade v Ajdočini pa ob 20. v srednja slovesnost. Kar se tiče občine Ajdoščina ob dnevu državnosti. Kaj pa jutri? V Mostu na Soči bo en lep koncert v vodni hiši v sklopu Tminskega poletja. Prihajajo Dire Straits Project. Cover band legendarnih Dire Straits, slovenska zasedba, ki na odru prinaša glasbo legendarne skupine, ki je svojim prepoznavnim gitarskim zvokom in močnimi melodijami zaznamovala zgodovino glasbe. No, lahko pa se jutri v knjigarni kavarni Maxu Novi Gorici udeležite džezovskega kantavtorskega večera skupaj z Andrejko Možina in Markom Čepakom. Če pa boste odšli še kam drugam, nič hudega, važno, da se boste imeli fajn, da boste uživali. Evo, poletje je tukaj, vroče vreme imamo, počitnice so včeraj začele, vsi pogoji za dobro voljo izpolnjeni.

Bon Jovi, What You Got, 22:60, dober dan, Radio Robin je tole. Dan državnosti praznujemo na današnji dan, 35 let je že, kar se je Slovenija odločila za samostojnost. Pomemben praznik za naš narod, zagotovo, no in tak pomemben dan, pa si delimo še z nekom. Vse veste, da mimo dobre glasbe na Radio Robin ne moremo. Danes med drugim praznujemo tudi svetovni dan Beatlov, verjeli ali ne. Zakaj je prav danes? Zaradi tega, ker pred natanko 59 leti, 25. junija 1967, so Beatli na globalni TV povezavi za program Our World izvedli legendarno All You Need Is Love, ki je dosegla več kot 400 milijonov gledalcev po svetu. Ja, to so bili Beatli, ne, ki so imeli tak vpliv, da še dan danes lahko samo spoštljivo govorimo o njih. Pa si jo privoščimo še mi. All you need is love.

0: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
7: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Ja, še bomo uživali v navednicah v vročem vremenu. Danes obvezna oprema, pokrivalo in sončna očala. Kajti temperature bodo šle popoldne od 31 do okoli 35 stopinj in tudi jutri je še malček več. Zjutraj sicer se bo dalo še dihati od 13 do 20 približno, čez dan pa od 32 do okoli 37 stopinj, tako da ja, se bo treba kar držati sence in se fajn hidrirati. In ja, velja opozorilo, da proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev ponižila inak samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še trenutne temperature, ki so že okoli 30, vse tako je okrogla 30 v Kojskem in v Ajdovščini, 6 stopinja več, torej 31 v Vipavi.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Ja, prihaja en izmed najbolj obremenjenih vikendov v letu, kar se cest tiče. To se že kaže predvsem na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji in sicer predvsem proti Kopru. Od Unca proti Postojni, približno 15 minut zamude imamo. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti Robert Komanda Postojna Previdno. Previdno pa tudi ravno tako na primorski avtocesti v kontrasmeri. Torej proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lomokvara vozila ovira promet, da ne pride slučajno do naleta. Imamo tudi zastoje na cestah Koper, Dragonja in Izola Jagodje. Radarje ste tudi opazili prvega na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana, drugega tudi na primorski avtocesti proti Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Pa še zaradi del povejmo, da bo od jutri od 8. ure pa do sobote do 17. ure zaprta cesta Miran Opatje selo pri Mirnu. Srečno!
10: Čas je za štiri hite v vrsti.
11: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega le prazničnega četrtkovega dopodneva. Uro sem še vedno v vaši družbi. Dobar dan!
10: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nina Pušlar in Malo Malo na Radio Robin. 11 je do 11, še malo malo, pa bo tukaj že povdne in tudi že druga polovica današnjega, ja, bomo rekli, prazničnega četrtka. Marsikdo si je vzel že dopust, včeraj so se začele počitnice, marsikdo mostiči in veste kaj, prav je tako.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
7: Polavček.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Terna su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.

0: Vroče, vroče, vroče, danes zunaj še 35 stopinj bojo dosegli termometri, 31 pa jih imamo trenutno v Novi Gorici, enako tudi v Ajdovščini in 29 stopinj v Tolminu. Jutri zjutraj nas čaka najhladnejših, če lahko temu tako rečemo, 22, čez dan pa vročih, vročih 37 stopinj.
1: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti prestolnici ter v predoru Dekani proti Kopru ter tudi med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Previdno, previdno, previdno po primorski avtocesti danes, ker je malo več gneče zaradi praznika, ljudje se že odpravljajo na dopust, da ne bo kakšnega uničenega dneva. Če pa na poti še kaj zasledite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
2: Pozdravljamo poletne počitnice na Radiu Robin.
3: Lep praznični pozdrav na Robinu, Sandi in Suska sva z vami naslednjo uro.
4: Živjo Eva, bova preletela lestvico vaših najlepših poletnih uspešnic. Ja. Sandi, ti si že v poletni kondiciji.
3: Ja, lej, če pomeni poletna kondicija tu, da zjutraj ješčem sončna očala in jih pol najdem na glavi, je tu tu.
4: Ja, tu je tu in da priješ v avto in se začne skuhat. Ja. No, dopusti so se začeli, mi dva morva delat, ko so pač drugi fraj.
3: Ja. A ja, no, je pa vseeno malo bolj umirjeno, ne?
4: Res je.
3: Šefov ni, delava krčva, zdaj greva lahko celo v šefovo pisarno, se usjedava na njegov stol in seveda ta čas vrtiva, tiste hite, ki so jih na včerajšnji zadnji dan šole predlagali naši poslušalci.
4: In evo, prva je že tukaj, svojo lahko še vedno dodate tudi vi na 041 760 300.
3: Gremo!

0: Prijetno druženje na Robinu, Sandi in Suska sva z vami in lestvice najlepših poletnih.
1: Veš, kaj je tisto najbolj poletno vprašanje?
0: Kam na dopust, verjetno?
1: Ne, kdo je prej pojedel sladoled z mrzovalnika?
0: Oziroma, kdo je prvi odprl banjico od planice in noter zagledal golaž?
1: Ja, golaž, Alpe filane paprike.
0: Filane paprike in sezona paprik in golažev se tudi začenja, pa prepiranje, ali more biti lubenica z hladilnika ali nje. Ti, Suska, imaš dobre zobe, je lubenica lahko z hladilnika?
1: Obvezno, kaj? Da jem toplo lubenico. Ti ješ toplo lubenico.
0: Ma, ne sme biti premrzla, no tu sem mislil. Nej bo s hladilnikama, ko se jo nareže, nej še 10 minut počiva, da rata malo bolj mlačna, pol moram tiste kocke lubenice mjetati kje po jeziki, da se malo se greje.
1: O, jaz se ko stare none. Ma nej ti bo. Zdaj ne bomo hreli samo lubenice, tudi naše ritke bomo.
0: Gremo ritkice.
1: Naslednja poletna po vašem izboru.

0: Praznik preživljate z nami na Radiu Robin, seveda v družbi vaših najljubših poletnih hitov, Sand in Suska vam jih vrtiva.
1: Ja, nekateri ob morju, drugi v hribih, tretji doma na balkonu, v terasah.
0: Dan sem gotovo, da je balkon pravzaprav en mini dopust, ne? Ma, še lepo je pod večer, ta hip ne še zahodi dvor, niti z hiše ven.
1: Ma, dobro, lej, če imaš hladno pijačo, dobro glasbo je vseeno, kje si, glavno, da je dobra muzika.
0: Ja, in za to skrbimo mi.
1: Tole je lestvica vaših najljubših poletnih uspešnic.

0: Šli nazaj na Radio Robin poletno druženje.
1: Evo, poslušate lestvico najlepših poletnih uspešnic.
0: Sandi in Suska sva z vami in kaj recimo po tvoje znak začetka poletja, Suska?
1: Mah, takrat, kada se usedeš v avto, kaj je eno uro stav na soncu.
0: Aha, sauna na štirih kolesih, ja, kaj se opiječeš kje poriti.
1: Brez plačati jo imaš.
0: Ja, mi pa brez doplačila dodajamo še eno poletno klasiko, svojo najljubšo. Seveda dodajte tudi vi prek SMS-a na nič 41 760 300.

0: resnični dan na Robinu.
1: Evo, če ste se nam zdaj pridružili, poslušate lestvico najlepših poletnih uspešnic na Radiu Robin.
0: No in povej mi, imaš že plane za dopust, kam greste?
1: Imamo vse rezervirano, tako da samo klikam dneve oziroma črtam dneve, da pridemo do tja.
0: In kdaj bo ta dan?
1: Kaj, zdaj morajo vsi vedeti, kdaj hranim jaz na morje?
0: Kdaj bo suska v kopalkah in kje?
1: O, v kopalkah, če bo se posreči, lahko že danes ali pa jutre.
0: No, in lahko bi že zdaj prav prijet suska.
1: Ne.

0: Druženje, praznično druženje na Robinu, ko ste mnogi doma, na lepšem pod klimco, pa mogoče na kakšni primorski avtocesti v kakšni gužvi.
1: O ne.
0: Jaz in Suska pa tukaj le pod klimco v vaši družbi, vaših najljubših poletnih hitov.
1: Danes odštevamo z najlepšimi poletnimi uspešnicami. Poletje je en tak zanimiv cajt, ne?
0: Ja, sam zakaj, kaj misliš?
1: Ja, ker vsi celo leto govorimo, zdaj komaj čakamo, da bo toplo, da bo, ne?
0: Pa 32 stopin, pa ješčemo senco, pa bentimo gor. Kaj mora biti tako vroče?
1: Saj, da bi bilo 32, majhni jih je več.
0: Ja, je več, ampak z dobro glasbo se ne bomo nič pritoževali. Dejmo se ohladiti, vi poskrbite za eno hladno pijačo. Mrzlo lubenico, brekla Suska, nije?
1: Mrzlo, ja. In radio na glas.
0: To so poletni hiti po vašem izboru. Čini!

0: Druženje na Robinu, Sandi in Suska sva z vami.
1: Danes uživamo ob lestvici vaših najljubših poletnih uspešnic.
0: Ja, prej sva že lubenico nekaj omenjala, mrzla ali topla, zdaj pa me zanima, ja. Pške ali brez pšk?
1: Ma dobro, ma čakaj, kaj to je vprašanje, kot da bi... Seveda, da daš pške ven.
0: Ja, no, ampak obstaja tudi lubenice, ki ne kupiš s pški, ne?
1: Ja. Ma tista mene deluje malo bolj umetna, tako da jaz kupim vešno naravno s pškami.
0: In poje pškaš ven, ne?
1: Tako, ja, zbiram ven.
0: No, lepo. Mi pa ne zbiramo samo pškov in lubenic, ampak tudi vaše najljubše poletne hite. In že naslednja je po vašem izboru. Dodejte svojo prek SMS-a na 0401 760 300.

0: druženje na Robinu, poletje je tukaj in štejemo najlepše poletne uspešnice.
1: Ja, poletni večeri imajo tisto nekaj takega posebnega, ne?
0: Ja, noben neče prvi domov.
1: Ja, še ena runda, še ena pijačka.
0: Ja, še ena pesem.
1: Štej še kaj mi, še pej uno si ve, sem ti povedal, uno si ja, slišal, uno, kaj si misliš?
0: 3 ure si skup, pa demo jeti jutri na kafija, nesem še vse povedal.
1: Tako, ja, in kar naenkrat je polnoči ali pa čez.
0: Ja, in zdaj prihaja še ena pesem za dolge poletne večere. Jaz verjamem, da je ta vikend tudi pri vas podaljšan. Namreč jaz in Suska sva si vzela mostiček jutri.

0: Lep praznični pozdrav vsem, ki ste z nami, Sandi in Suska sva z vami in se bližamo vrhu lestvice najlepših poletnih uspešnic po vašem izboru. In veš, kaj mi je pri poletju najbolj všeč, Suska?
1: Kaj, kopalke bo še kozej, krila, kaj?
0: Ja, tudi, pa da imamo ljudje mal več sajta za smeh.
1: Ja, malo manj gledamo na uro, ne?
0: Tudi tako, točno tako, zato si dejmo vzeti še nekaj minut za odlično glasbo. Svojo najljubšo poletno pa dodajte tudi vi prek SMS-a na 041-760-300.
1: Pa sem bila višla, da boš rekel kopalke, viš, bikinke.
0: Ma, ne morem zdaj govoriti v eter, kaj točno me rajca.
2: Poletje je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Se na Radio Robin. Cel praznični dan smo skupaj iskali tisti popoln poletni hit, Suska.
1: Bilo je kar precej govora o soncu, spominih, veliko odličnih pesmi, ki smo jih zavrteli.
0: Zdaj pa prihaja trenutek resnice.
1: Ja, skladba, ki je osvojila vrh naše lestvice najlepših poletnih uspešnic.
0: Suska je že večkrat omenila v tem tednu.
1: In smo jo tudi že večkrat zavrteli, ja. Ma jo bomo še enkrat.
0: Še enkrat. Poletje v školki, Tomaš in Milena. Lena sta se lopčkala sred Pirana, sta plesala, kaj sta še delala?
1: Ja, vse važno, da je sunce, sol, morčke.
0: In se tu samo pol naredi, ne? Ja. Ja, hvala, ker ste se družili z nami. Tole je bila lestvica vaših najljubših poletnih hitov in eno čudovito poletje še naprej. Sandi, Suska, se poslavljava.
1: Ča.

0: Ζήτημα είμαι ο Πολίτια. Πολίτια. Πολίτια. Ρόπιν.
1: Γκλάσπα, ζαμπάβα, λοκάλνε ινφορμάτσια ειν ντόμπρα ενεργία. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: UB40, I'll be your baby tonight. Za konec dopoldneva, popoldan pa začenja on. Brian Adams, njegova Summer of 69, poletje 69, ki pa, kot pravi Brian, sploh ne govori o letnici, ampak o pozi. Še prej pa tudi o tem, da lahko te dni Luko Dončiča srečamo tudi po slovenskih krajih, kje se najraje giblje in kje imamo največ možnosti, da košarkarskega asa srečamo v živo. Tudi to je preverila Natalija Švab.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v treh tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven. Na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Krasno vreme bomo imeli ta praznični popoldan. Sploh ne napovedujejo samo neke šibke burje in najvišje temperature do 35 stopinj. Trenutno pa termometri kažejo 33 v Novi Gorici, enako pod Nanosu in 31 v Tolminu. Jutri zjutraj naprej tudi sončno z najnižjimi jutranjimi okrog 20 in najvišjimi popoldanskimi do kar 37 stopinj. Ja, kakšna klima tudi ne bo škodila, da ne bomo kup prekuhana pašta, ker bo tako še v naslednji teden.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam, proti Ljubljani ter na isti relaciji v nasprotno smer, torej proti nam, zaprt levi vozni pas v delovni zapori pred Postojno, kjer nastajajo kar dolgi zastoji, ki vam čas vožnje podaljšajo za dobre pol ure, tako da definitivno priporočamo voz po vzporedni regionalki. Še vedno pa do 5. julija ostaja zaprt izvoz Vipava na vipavski hitri cesti iz smeri Italije in zaprta izvoz Postojna iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Drugega za voznike trenutno nimam. Če pa še kaj zasledite, bomo veseli, če nam to sporočite na 080-22-55, pa srečno pot, kamorkoli vas že danes pelje.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan vsem na Robinu in vsem želim en lep praznični popoldan najprej, da ga preživite čim lepše. Mnogi med vami se danes že odpravljate na dopust. Sporočite mi, kako boste preživeli današnji četrtek na 0-4-1-760-300. Zraven pa dopište še vaš najljubši komad, da ga zavrtim za medvožnjo, kamorkoli vas že pelje. To takrat pa popoldan začenja Brian Adams in Summer of 69. Uživajte!

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja na Robinu, Jakob z vami v dnevu državnosti. Eni v službi, eni pohajate, drugi delate kaj okrog hiše. Vse me zanima, kako preživljate dan državnosti danes, glede na to, da je lep in sončen. Sporočite mi na 041 760 300, tako ga recimo naši Robinovci.
1: Šule, konc, gremo na morje!
2: Bomo praznovali v poklon domovini.
3: Zdaj bom izkoristil prav dobro, bom cel dan na radiju Robin, bom delal stvari za nazaj, ki so nedokončane.
0: Ja, polkno je takih, Sandi je tukaj z nami v službi. A je še kdo v službi? Pa je šef z vami? In se vseeno, ki sprostite, tudi to želim vedeti. Kako torej preživljate današnji praznik? Sporočite mi na 041 760 300.

0: Black Eyed Peas in Justin Timberlake, ki je posnel refren kot uslugo prijateljem. In danes prijateljstva ne sme manjkati, ker je praznični dopoldan tukaj, me zanima, kako ga preživljate. Sporočite mi na 041-760-300, da vam zavrtim vaš najljubši komad, kateri bo tebi polepšal ta praznik ali pa vožnjo na dopust. Adrian, živjo!
1: Živjo.
0: Živjo, kako si?
1: V redu, od klimo ušel zdaj.
0: Od klimo preživljaš ta praznični. Prosim?
1: Zunaj pa niso biti pravim, ne?
0: Ne, zunaj je huda vročina. Pa se boš odpravil, kam se malo ohladiti letos?
1: Ja, namen imam. Sicer, še zmeraj ne vem, kako bo ta vročina pasala, ali morje, ali Bohin. Nekaj bo. Če bo huda, bom šel v Bohin.
0: No, super. Malo bližja destinacija, ne? Da si je prej ohladiš, če ne drugega.
1: Ja. No, upam, super. Da bo hladno jezero Komorje, no?
0: Ja, recimo. Skoraj ja. Da res, skoraj da res. Adrian, kaj ti zavrtim danes, da te pripravimo malo na to dopustniško vzdušje, glavo?
1: Zaželil sem si od Kingstonu Luna nad obalo.
0: Luna nad obalo, zmenjeno. Dobiš. Adrian, uživaj današnji praznični popoldan, pa tudi dopust in celo poletje.
1: Tudi jaz vam želim za praznike vse naj, pa super.
0: Hvala, Adrian. Živjo. Okay.
1: Čau.
2: Čau.

Kingston in Luna nad obalo za še lepši popoldan za Adriana, katera ga bo pa tebi polepšala, sporoči mi na 0417 760 300. Do takrat pa Kid Laroi in Justin Bieber, Stay. Dobar dan.

0: Napolnite praznične dni s druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni Evitas.si.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
1: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: drugačija izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
2: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
1: Prosim?
2: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Ja, žge zunaj, če bi ubili jajce na asfalt, bi po moje zakrkljno. Dajte piti dovolj vode in ostanite nekje v senčki, ker nas kar 35 stopinj čaka danes, trenutno pa že 34 v Biljah, 33 v Vedrijanu in 32 stopinj v Sežani. Jutri pa še bolj vročih 37, dragi moji, in tako bo še v naslednji teden.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti nam, kjer imamo zastoj, ki vam čas vožnje podaljša za kar 45 minut, tako da je z veliko strpnosti tam mimo. Več počasnega prometa pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Rauber komando proti Ljubljani. Če na poti še kaj zasledite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Poldne in pol.
6: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Sama super muzika prihaja, Jakob z vami v družbi jutranikov Sandija in Suske, pa v teh dneh zadnji VIP gost te sezone Matej Prikržnik.
7: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudi.
5: No, večina nas ga pozna kot Luko Basja.
8: Torej, kamorkoli smo mi prišli po nastopu, vsi fantje so lahko šli brez problema spat, jaz sem pa na recepciji obstal, ker vsak organizator je logično napisal Luka Basi. In jaz sem poštejal z osebno Matej Prikržnik in pol ob treh zjutraj klicati organizatorja, menedžerja, vse. In sem že takrat rekel, o, res mi je čisto vseeno, kam mi na osebni gr piše.
5: Pa dajmo ga slišati kot prvega med štirimi vrsti, Luka Basi in tista, s katero se je letos potegoval za evrovizijski odr v San Marinu, Čikolo. Dobar dan.

0: Borgo. Radio Robin.
1: Morda pa skozi leta, spet na istem sem mestu objame.
0: Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Poletje, poletje. Na Radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez.

0: Društvo mrtvih pesnikov za konec štirih brez prekinitev na Robinu, Jakob z vami. Pri teh temperaturah bodimo pošteni, ne niti klima ne pomaga, da ne bi bili mokri ko vidre. Ma dobro za nas, ker so znanstveniki ugotovili, da ima vonj človeka precej večji vpliv na privlačnost, kot si mislimo. Pravijo, da naši možgani določene vonje zaznajo in obdelejo, še preden se tega sploh zavemo, in da pot dejansko privlači nasprotni spol. Daj, jaz sem že kar nekaj časa samski, ne? Lode zato, ker se tuširam. Neč več tuša za me od zdaj naprej. Drahe moje, od zdaj smrdim samo za vas.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
5: Polavček.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
11: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu.

0: fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

weet je, je is een liefse. Liefse. Liefse. Naar Radio

0: George Ezra in Shotgun, ki je že sovoznik na poti na dopust. Kam pa vas pelje danes? Poročite mi na 041-760-300. Mirc pravi, da se bo hladil na diži, naslednjo uro pa Spin Doctors. Še prej pa Natalija Švab tudi o tem, katere destinacije bojo danes najbolj vroče. Ostanite blizu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperaturam nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov ljudi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še naprej vroče zunaj.
3: Postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam vam zastoji vožnja podaljšajo za dobro uro, tako da dejte si prišparati malo živcev in obvozite situacijo po sporedni regionalki. Še vedno pa do 5. julija ostaja zaprt izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti iz smeri Italije in zaprta izvoz Postojna iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Drugega za voznike trenutno nimam, če pa še kaj zasledite, mi to sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
2: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Dobar dan vsem na Robinu v tem prazničnem četrtku. Na 041-760-300 mi sporoči, kako ga ti preživljaš, kaj delaš, že če ležiš na kauču, me zanima. Jaz ti pa zavrtim tisti komad, ki si ga zaželiš v nadaljevanju, pa preverimo, kaj jutri čaka njo. Nejšo, ki letos praznuje 20 let svoje glasbene karijere, ob tem pa je izdala tudi nov komad. Kako je ta slišati in kam mogoče bo Nejša tudi skočila na dopust? Tudi to bomo zvedli, obljubem, da si lahko organizirate destinacijo v skladu. Do takrat pa eno popoldan začenjajo Spin Doctorsi in Two Princes. Dobar dan.

0: Muffin, no dan, ja, jutri je velik dan. Z nami pevka, glasbenica, klaviaturistka in gobarka Neša, ki bo soboto ki bo jutri s koncertom v Križankah praznovala svojo 20. Obletnico samostojne glasbene kariere. Neša, najprej čestitke, 20 let samostojne kariere, to pa ni kar tako.
1: Najlepša hvala. Upamo na še 20.
0: Ja, še 20, še 100, magari, le Neša, če bo šlo tako naprej. Kaj te danes najbolj preseneti, ko pogledaš nazaj na tisto Nejšo z leta 2005?
1: Preseneti me, da sem še vedno tukaj, da ustrajam in jaz mislim, da tej slovenski zemljici nisem še vse dala, kar znam, tako da bom še kar malo nadaljevala.
0: Definitivno, se si polna energije ti. V Križankah boš nastopila torej s simfoničnim orkestrom, ne? RTV Slovenija. Obstaja kakšna pesem mogoče, ki jo komaj čakaš slišati v tej veliki simfonični preobleki?
1: A veš kaj, vse ta nove, ki imajo frišne aranžmaje, zdele iz ta zadnjih plat, so nekaj, kar pa še nismo slišali, ne v aranžmaju. Je pa res, da se vračam na ta isti oder v solo postav, ki bova rekla. Po 20 letih, par komadov smo lahko prišvercali za 6, veliko smo jih stran vrgli, smo rekli, nimate mesta na The Best of playlisti. Veliko smo jih pa tudi na novo naredili, tako da z mano bo moj band, pevci, baletni plesavci, orkester, mislim, da nas bo daleč čez 100.
0: No, lala, se pravi, res živahno. Seveda pa ob tem predstavljaš tudi novo pesem Najdi me. Jaz ne vedem, to čekala bo. Zelo taka osebna, precej pogumna balada za današnje čase. Ne? V videospotu sem videl, si celo zažgala klavir.
1: Tako je, lepe stvari lepo gorijo. Malo simbolike o tem v novih začetkih, pa tudi v tem, da je treba včasih pač kaj zažgati. Če se smeti same ne nesejo ven, jih je pa treba zažgati. To je ena taka simbolika, ki pritiče mogoče tudi temu letu, ki moram jaz na listo barent ali osebnem življenju. Mogoče tudi razmišljam, kako bom naprej delovala. Se ne bom pognala, pa matrala, pa pritožvala po slovensko, ne? Prispeljati se moram in tako dalje, no, ampak vse spremembe so ponovat na boljši pri meni. Možgani se upirajo, telo se upira, ampak duša hoče novo strano barenc. Tako da, izsledim.
0: In prav je tako. Pa dejmo jo slišati. Nejša, ki v soboto s koncertom praznuje svojo 20. obletnico in zdaj na Robinu prvič njena novost. Najdi me. Dobar dan. Dobar dan.

0: Najdimen, novost, naše trenutne gostje, Jakob z vami v naši družbi, pa še naprej Nejša, ki to jutro, ki jutri vabi v Križanke ob svoji 20. obletnici samostojne glasbene poti. Ob jubileju izhaja tudi, kot sem že rekla, nov album pesmi, ki ostanejo in ti praviš, da ustvarjaš tako, kot se počutiš, glede na obdobje. Ne? Če bi morala izbrati eno pesem, ki te najbolj opiše danes, katera bi bila?
1: Zdajle.
0: Ja?
1: Jaz bom vedno takole rekla. Najboljši komad mi je moj ta zadnji komad. Tako, kaj je režiser glih tako dober, kot je njegov zadnji film, kaj ga je naredil. Tako da, če bi pogledala daleč v zgodovino, ne, bi pa rekla, da ena od pesmi, ki jih vedno z vsem srcem in veseljem zaigram, je pomalo tu, malo tam.
0: Malo tu, malo tam. Veš, da je moja najljubša ta od tebe.
1: A ne? Sporočilo je večno na momente srečno, na momente nesrečno, ampak poglej, sami pridemo na ta svet, sami bomo umrli, tisto mes, eni pridejo, eni grejo, eni so zaskos, kukar je, moramo si znati narediti, da je lepo.
0: Res je. Pa zdaj bo tudi lepo, ker poletje prihaja, ne? Me zanima, ko se koncert v Križankah konča, gre Nejša naprej na morje, v hribe, na kakšen teden odklopa?
1: Začne prihaja, poletje je že tle, prevroča je. Jaz se razmišljam, kako mi bo šel teko po hrbtu, ena štiri kikle imam, opcije, sploh ne vem, kjero ne zberem, najmanj na komotano, pa uprijem, da bom mnogo dihala. Razmišljam, da će imeti top gor, ali će imeti kodre dol po hrbtu, da se
0: ne bo preveč teklo. Ja.
1: Jaz se še zmislim in tam, ampak pol pa, a veš, kaj mi matra, vsi že postajo jurčke. Same, ja. Polne košare, jurčkov, in jaz sem, ko sem sprasna gobarka,
0: Oma, čak, ma pomi mora pa povedati, kje se jih najde prva s tam. Pri nas jih je že
1: zgodilo.
0: Ja, vem, gobarski. To
1: se tudi v prazne doline. Na tom v Ljubljane jih je polutajcu zem.
0: Aha, bom pršil pogledati. No, v glavnem, drugače dopust, plani, soze kamnejša, za potem.
1: Viš, kaj je, avgusta bom en tedno v Istanbulu, pol bom na katamaranu s frendi septembra, zdaj julija pa upam, da bo kakšen tako ad hoc skok na morje, drugače pokvarjam lih tako selitev pa tako, no, da ne bo glih sproščujoče, ampak definitivno po Križankah me čaka še ena 50-ka, tako da kaj do ponedeljka se pa bom po mojo glavo prišraufala.
0: Ali pa obšraufala.
1: Ja, pa jaz doskrat spontano kakšen last minute vzamem pa se grem spočit, ker ni ga hujšega kot te vročini biti v mestu pa na asfaltu.
0: Res je, najboljše pod klimo. Nejša, hvala za klepet. Še enkrat vse najboljše za lep jubilej in se vidimo v Križankah.
1: Tako. Najlepše hvala tudi tebi, pa pozdrav vsem, ki so najo poslušali.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
5: 3, 2, 1...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
13: Tudi vas včasih kaj boli.
14: Leta prinesejo svoje.
13: Rešitev je bližje, kot si mislite.
14: Center Dotik v Novi Gorici.
13: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
14: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
13: Ker dobro počutje ni samoumevno.
14: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
15: Iščete ograjo, ki ne rjavi
16: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
15: Izberite aluminijaste ograje Simp.
16: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
15: Simp. Za varno in lepo stran doma.
17: Dajte pazi, da se ne skuhate danes zunaj, ostanimo raje v senci, če se le da, ali pa pri kakšni hladni vodi. 36 jih imamo navred že v Novi Gorici, 33 v Sežani in enako v Vedrijanu. Jutri pa najnižji okrog 20 in čez dan vročina do 37 stopinj. Sočen in jasen in seveda vroč bo tudi vikend.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam so se očitno počasi krajšajo, pol ure se vam zdaj tam podaljša pot, ne vem pa, če bi vam več priporočal obvoz po usporedni regionalni cesti, ker so zastoji nastali tudi tam. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa sporočite na 080-22-55, da povem še ostalim pohajačem.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Minutka čez 1:30.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
17: Sama super glasba v nadaljevanju, pa berem tukaj, da je na Floridi danes en možakar prijavil, da so mu ukradli avtomobil, ker je pozabil, da se je z njim pripeljal delat. Ja, in ko je prišla policija, so avto najdli na parkirišču za zaposlene. Upam, da ne pride do kakšne take danes, ko smo vsi brez glava v prazniku ali že po dopustih. Me pa na nič 41 760 300 zanima, kako ti preživljaš današnji dan. S poročimi jaz pa zavrtim še tvoj najljubši komad. Tega si je recimo zaželel Max, ki pravi, da je na poti proti italijanskemu gradu. Uživajte!

Radio Robin. Твої найлюбші хіти. Це непозабне

seveda. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Robin.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come. Na Robinu Jakob z vami danes pa en album, ki je princa iz zvezdnika spremenil v legendo. Leta 1984 je na današnji datum namreč izšel tale komad. Ja, legendarni Purple Rain. In to ni bil samo album, bil je hkrati album, film in soundtrack tega filma. In vse troje je uspelo. Purple Rain je bil kar 24 tednov na vrhu ameriške lestvice, dragi moji. Pobral je Grammyje, celo Oscarja. Danes pa velja za enega najbolje prodajanih albumov vseh časov. Kar je že samo po sebi noro, ne? Ampak še bolj noro je, da je Prince na albumu igral praktično vse mogoče instrumente. Sam je bil svoj bend, dejansko je zaigral vse, kar slišimo v komadu in prav tega slišimo nadaljevanju.
1: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: Že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva!
9: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti. I never meant to call.

Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje.

0: Dermo Kennedy in Power Over Me, una delle vani patta legenda. Tina Turner, še prej pa tudi o tem, da nam bo na V-Trans po novem prišpara na pot v hrib. Mogoče vas pa to prepriča, da se tja odpravite že danes, se je preverila Natalija Švab.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 000. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico V-Trans 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh V-Transa. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ventilator se matra tukaj v studiu, da ne pregori muzika v tej vročini, pa tudi vi se dajte nekam na hladno ali pa se pomočite v kakšno vodo, ker imamo že 34 trenutno v Biljah, 36 stopin v Novi Gorici in 32 v Tolminu. Zjutraj nas čaka najhladnejših, a še vedno toplih 20, čez dan pa se bo ogrelo do kar 37. Tako da sončna krema, kapa s šilcem in sončna očala definitivno ostajajo obvezna oprema še vsaj do konca tedna.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji na Primorki med Medoncem in Postojno proti nam so se zmanjšali in vam zdaj vzamejo le 10 minut več, tako da kar brez skrbi, a previdno tam mimo, če še kaj zasledite na poteh, kar bi lahko oviralo promet, pa mi kar sporočite na 0800 22 55.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
0: Radio Radio Robin poslušate in en lep praznični popoldan želim vsem, pa previdno kamorkoli se že odpravljate, jaz pa poskrbim za dobro muziko. In ko smo lih pri dobri glasbi, na današnji dan nas je zapustila največja glasbena legenda vseh časov. Tisti, ki ga še danes pozna prav vsak človek na svetu. Vse preverimo po naslednjih, prva pa Tina Turner in We Don't Need Another Hero.

0: Somber in Undressed na Robinu, slečen po naše. Ja, se bom tudi jaz počasi mogel, da to gate, če bo tako kuhalo. Zunaj Jakob z vami na današnji dan leta 2009, pa se je dobesedno ustavil svet pop glasbe.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Na današnji 25. juni je umrl legendarni Michael Jackson. In to star samo 50 let. In čeprav je bilo njegovo življenje polno rekordov, škandalov, tudi govoric in skrivnosti, je ena stvar po moje nesporna. Michael Jackson je eden redkih ljudi, ki ga prepoznaš že po samo eni stvari. Ne po obrazu, ne po glasu, ne po hoji, mislim. Moonwalk. Korak, ki ga je prvič pokazal leta 1983, je postal tako slaven, da ga ljudje še danes ne probajo ponoviti na porokah, veselicah in po treh pijačah, tudi čeprav po treh lebdi skoraj vsak ima neuspešno. In to je verjetno največji dokaz njegovega vpliva in tega, da je bil ena največjih glasbenih legend, kar jih bo svet kdajkoli poznal. Ker 16 let po njegovi smrti še vedno poslušamo njegove komade in vsi sanjamo, ne, da bi znali Moonwalk. Pa dajmo zdaj slišati to legendo na Robinu. In če znate Moonwalk, je zdaj ta pravi moment, da se pokažete pred prijatelji ali sodelavci. Michael Jackson, ena največjih legend popa in njegova Billie Jean. Dobar dan.

Ivona, na Robinu, dan državnosti praznujemo danes, dan, ko je Slovenija 91. uravno postala neodvisna. In ja, dela prost dan je, hvala Bogu, pa me zanima, kako ga vi preživljate, ker jaz sem še kar brez idej, kam se odpravi danes popovdan. Dajte mi pomagati na 0-4-1-760-300. Jan mi je ravno kar napisal, da si bo odprl eno rojstno in pokosil sadovnjak. Bravo, Jan. Pa dej se tudi kaj spočiti, ti ne bo škodilo. Če ne drugega, pa evo, te zrelaksiram z dobro glasbo. Jan si je zaž želel naslednjo, ki prihaja, pa dejte tudi vi sporočiti vaš najljubši komad na 0-4-1-760-300. Jan, lepo kosi, pa zdaj tudi uživaj zraven.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: V novi reviji Zakladnica zdravja.
4: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
3: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
11: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
10: Prosim?
11: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
12: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
13: Privoščite si najboljše iz fruktala.
12: Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
15: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Žge zunaj še naprej in že smo skočili preko najvišjih napovedanih 34 tukaj v Novi Gorici, 36 jih imamo trenutno, ter 34 v Vedrijanu in enako tudi v Ajdovščini. Jutri pa še bolj vroče s temperaturami do 37 stopinj.
14: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
17: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: Poldne in pol. Dve in pol.
18: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Ja, hitro leti čas, sama super muzika pa v nadaljevanju. Kako se maste kaj danes na današnji dan državnosti? Kako ga boste izkoristili? Sporočite mi na nič 41 760 300, jaz pa vam zavrtim vaš najljubši komad. Aleš, živjo, kako si?
19: Odlično.
17: Kako kaj preživljaš praznik? Bolje relaksacija ali delovno?
19: Delovna, relaksacija.
17: Pijemo
19: na birčko zdaj.
17: Pravilno, se je treba ohladiti.
19: Pustim se, ja, tako je. Ja.
17: Pravilno. In kaj ti lahko zavrtim za zraven birčke? Povej.
19: Moderne sirene od Kingstonov.
17: Moderne sirene, zmenjeno. Ja. Drugače, Aleš, so že kakšni plani za dopust? Se boš kam odpravil?
19: Ma ja, bomo šli, kaj v hribe, ne?
17: V hribe?
19: V hribe bomo šli.
17: Kam boste šli, kam greste ponavadi?
19: Bohinj.
17: Bohinj? Aha, super, ja, ja. Super, vse se da oklediti tudi v jezero.
19: Ja, je treba biti na slovenskem, je treba podržavati slovensko.
17: Tako, če ne drugega, veš, kje se dobi pivičko zraven, ne?
19: Tako, točno, tudi to je res.
17: Hvala ti in uživajte, ne?
19: Hvala, živjo.

0: Everybody hurts, za malo romantike. Na Rovinu Jakob z vami, dan državnosti je tukaj, drage moje, in danes imamo prav posebnega gosta. Večina otrok pri 8 letih komaj čaka počitnice in praznike, da tekejo okrog, delajo neumnosti, kakšno butasto mogoče. Naš gost pa je ob koncu šolskega leta posnel še svojo prvo pesem. Z mano je mladi harmonikaš Martin Marin Zvir. Živijo, Martin!
1: Zdravo!
0: Kako si?
1: Super!
0: Super! Ja, vročina te kaj daje, ali bo šlo?
1: Ja, bo šlo.
0: Harmonikaši, zdržite vse, je tako?
1: Ja.
0: Ste navajeni na tipke in na mehre stegovati. Pri tebi se je pa vse skupaj začelo že zelo zgode, ne? Pri 4 letih si se odločil, da boš igral harmoniko. A se spomniš, zakaj lih harmonika?
1: Zelo se dobro spomnim.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Zato, ker v vsaki glasbi, ki sem jo poslušal, je bila harmonika, zato sem se želel naučiti harmonika.
0: No, super. In zdaj pri 8 letih imaš že svojo prvo pesem. Hej, Slovenija, zavri skaj, naj se sliši na vas glas. Hej, Slovenija, zavri skaj. Kakšen je namen te pesmi, taka poskočna, res, taka, ta pravi komad za ob današnjem dnevu državnosti, bi jaz rekel.
1: Kako si namenjena je... Dnevu državnosti, našem prazniku, ki je danes, pa tudi ljubezni do domovine, ljubezni do Slovenije.
0: No, lepo, super. Drugače pa kako je bilo snemati, stati pred mikrofonom prvič?
1: Super, všeč mi je bilo.
0: Všeč? Nisi bil živčen?
1: Ne.
0: Pa sem videl tudi kar velik video spot, tudi ogromno otrok v video spotu. So mogoče tudi kakšni prijatelji, sošolci, pristopi zraven pomagati.
1: Sošolce.
0: Tudi?
1: Ja.
0: Lepo, potem ste vsi stopili skupaj, naredili ta lep komad. No pa dejmo ga slišati zdaj, Martin, Marin, Zvir in Hej Slovenija, zavriskaj. Perfekten komad torej za ob dnevu državnosti, pa dejte zavriskaj, če vi zraven.

0: Martin tudi uživo. Hej, Slovenija, zavriskaj na Robinu z mano. Torej, Martin harmonikaški je izdal svoj prvi komad, ki smo ga pravkar slišali. Martin, zdaj, ko so počitnice pred vrati, eno zelo resno vprašanje. Kako jih boš kaj preživel? Ko me čakaš šolo?
1: Ja.
0: Šolo, ko me čakaš? Jo že pogrešaš?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Zakaj pa?
1: Ne vem.
0: Ti si tak deloven, priden fun, že pri 8 letih, torej nov komad, tako da ja, verjamem, da pogrešaš šolo. Pa greš šola drugače?
1: Ja.
0: Tako kot harmonika laufa?
1: Ja.
0: No, to je važno. Sem pa slišal, da si že stal na odru tudi z našo legendo Alfijem Nipičem, oziroma on je stal s tabo, no.
1: Ja.
0: Kje to?
1: Več kje, na veliko odre.
0: In kako je bilo z Alfijem Nipičem stati na odru?
1: Odlično.
0: Odlično. Je tvoj vzornik, oziroma kdo je tvoj vzornik? Kako si ti prišel na igranje harmonike? Kaj te je to spravilo?
1: Ja, a ti je zraven mene poslušal različne glasbo, na različno glasbo in potem vsak je bila harmonika.
0: Vsak je bila harmonika.
1: Vene zato... ni poslušal, ki je bila brez harmonika.
0: Pravilno je tako, pravilno. In tudi mi odejmo čim več harmoniko danes poslušati ob dnevu državnosti. Zdaj pa tudi dopusti so pred vrati. Kaj te čaka? Se boš kam odpravil na morje?
1: Ja, danes grem, pa tudi nekaj koncertov imel, vsaj upam tak.
0: Pa bo šla tudi harmonika na dopust s tabo?
1: Ja.
0: Aha. Drugače pa tudi jaz igram harmoniko, no, kot sem ti že omenil, pa nikoli nisem tako dobro kot ti, niti pre starejših letih, ampak zato še toliko bolj spoštujem, kaj si ti pri tvojih letih že dosegel. Martin, za naprej so še kakšni plani, kakšen nov komad, da se lahko vrneš spet k nam?
1: Kakšen nov komad? Uh-huh. Ja, Anče se pripravila, da pride na YouTube.
0: Aha.
1: Drugače pa... Mogoče bom snemo, kako pesem še med počitnicami.
0: No, super. Pa potem se hitro vrni, ko jo narediš, je tako?
1: Ja.
0: Pa za konec samo eno hitro vprašanje, ne? Ti zbereš tisto, ki ti je bolj všeč, ok?
1: Ja.
0: Harmonika ali PlayStation, Martin?
1: Harmonika.
0: Evo, prav je tako. Martin je bil z nami 8-letni harmonikar, ki ga bomo videvali vedno več po naših odrih. Martin, hvala za obisk, želim ti lepe počitnice in veliko nastopov in še veliko takih pesmi, da se lahko čim prej spet vidimo.
1: Ja, hvala.
0: Živja, uživaj na morju.
1: Bom.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
13: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.

0: Trenas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do sedmih zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos, tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališče zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocenah strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih 2 letih.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
7: Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami in še vedno vas spremljam skozi ta praznični popoldan z vašimi najljubšimi komadi. Sporoči mi svojega na 0-41-760-300. Do takrat pa začrta ACDC in You Shook Me All Night Long. Uživajte!

0: Alvaro Soler in Mahika na Robinu, Jakob z vami, dan državnosti je tukaj, nekateri že hitite na lepše, danes drugi, ki delate okoli hiše ali držite noge v zrak, upam, da pod klimo, eni v službi sicer, ampak me zanima, kakšne plane imate za danes, kako boste preživeli ta praznik, dejte mi sporočiti na 0416 760 300, jaz pa vam zraven zavrtim še vaš najljubši komad. Urban, živjo, kako ti preživljaš praznik?
1: Ma jaz sem meni izmed tistih srečnežov, ko moram danes na praznik delati, delam tudi jutre, ma se ne preveč sekiram zaradi tega, ker soboto grem na dopust.
0: In kam se boš odpravil letos?
1: Najlepše bom šel na dopust, veš, malo v morje, tle na Hrvaško, našim južnim prijateljem.
0: No, lepo, in kaj ti zavrtim, da te že danes lahko odpeljem tja vsaj z glavo?
1: Ma dej mi zavrti uno od mi dva mokro radost, da bomo lepše plavali.
0: Zmenjeno, da biš, sporoči mi tudi ti, kako preživljaš današnji dan na 0416 760 300.

Bijelo dugme za pozitivo na Robinu, Jakob Stajen z vami. Danes pa ni praznični četrtek samo za Slovence, ker praznujemo tudi svetovni dan legendarnih Beatlesov. Datum pa ne izbran na ključno. Na današnji dan leta 1967 so Beatles zaigrali All You Need Is Love v prvem televizijskem prenosu živo, ki ga je hkrati spremljal praktično ves svet. Okoli 400 milijonov ljudi v 25 državah. Takrat je bil to tehnološki čudež. Danes se nam zdi normalno, da gledamo prenos iz drugega konca sveta na telefonu, ne? Takrat pa je bila to cela senzacija. In mimo grede, če so Beatles takrat uspeli povezati 400 milijonov ljudi z eno pesmijo, se dajmo ob današnjem prazniku povezati tudi mi, Beatlesi in All You Need Is Love. Dobar dan.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
3: Polavček.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: Oh, že vem kam. Si že bila v Let's Shop and Bar.
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
7: Greva.
8: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
9: Za lepše otroške dni Evitas.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: 35 jih že imamo v Ajdovščini, enako pod nanosu in 34 stopinj v Vedrijanu. Jutri pa nas čaka še večja vročina z največ 37 stopinjami, tako da kar pripraviti klime in napolniti hladilnik s kakšno hladno pijačo, kjer jo bomo sigurno rabili tudi čez vikend.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
15: Na cestah smo trenutno brez problemov, še vedno pa do 5. julija ostaja zaprt izvoz Vipava na vipavski hitri cesti iz smeri Italije in zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra ter tamkajšnji uvoz proti Kopru. Ravno kar pa ste sporočili, da ste opazili radar v Tepanju pri gasilskem domu, tako da kot tudi ponavadi previdno in počasi tam mimo, da nas ne bojo poleg Hrvatov še policaji udarili po žepu. Če še kaj zasledite, pa sporočite na 080 22 55.
17: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
15: 3,5.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Sama super muzika prihaja, tokrat pa začenja Carlos Santana. Z enim največjih njegovih hitov Maria Maria, ki je bil kar 10 tednov zapored na prvem mestu Billboardovih lestvic. Uživajte!

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Celine Dion, A New Day Has Come, Robin Eto, Jakob z vami in marsikdo med vami se že odpravil na dopust danes. Pa ste se že skregali ali se še nameravate? Ja, vete, da je dokazano, niste edini, če pride malo več živcarije, ko se odpravite na dopust. Sta pa naša Sandi in Suska v pretekli bitki med spoloma, če ne drugega, vsaj tam poskrbela, da se ne bomo kregali še zaradi rezultata. Ker se je v finalu po celi sezoni z eno točko prednosti za moške, Sandi jo zataknilo pri tem vprašanju.
1: Devilka modrca od Suske.
0: In Suska je pravilno odgovorila na obe, kar pomeni, da v zadnji epizodi je zmagala zaradi prednosti, pa moški ostajamo izenačeni. In na dopust lahko gremo z mirno glavo, vsaj kar se tega tiče, ampak zdaj veste žene, če bo mož gledal dekolteje na plaži, se samo za vsak slučaj uči velikosti košaric, no, če ga slučajno čaka še kakšna bitka na Robinu.
2: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Največja izbira gradbenega materiala Apia.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
2: In spet brez sence.
3: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
2: Vrhunska kakovost na simp.si.
3: Simp. Prava senca ob pravem času.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si. Dobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.

0: Dire Straits in Money for Nothing. Naslednja ura pa začenja Victory. Z njihovo Dan brez tebe, še prej pa tudi o tem, da na svetovnem prvenstvu navijač cele tekme stoji samo kot kip in na tak način navija. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje šestih vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvignjeno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova držanina ključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot del uradne delegacije.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: 35 stopinj trenutno v Ajdovščini, enako pod nanosu, in 34 v Vedrijanu. Jutri pa nas čaka še večja vročina z največ 37 stopinjami. Sončen in vroč pa bo tudi vikend.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
2: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem navijačem na Robinu, Jakob z vami v nadaljevanju, pa z našim novinarjem Kenijem pregledamo, kaj smo včeraj zamudili na svetovnem prvenstvu v nogometu. Do takrat pa z nami Victory in Dan brez tebe.

0: Stereo Love na Robinu Jakob z vami. Jaz sicer nisem njih od fuzbala, ima pa rad kakšno rosno popijen. Tako da se mi zdi, da bi bila pozicija kavš navijača kar zame. Moram probat, do takrat pa svetovno prvenstvo še do 19. julija tudi tukaj na Robinu za nas spremlja naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Danes večer in v noči na jutri bomo na svetovnem prvenstvu ponovno spremljali 6 tekem. Curaçao, slonokoščena obala 22. po našem času. Curaçao je že poskrbel za lepo zgodbo, saj je proti Ekvadorju osvojil zgodovinsko prvo točko na mundialih. Upajo si sanjati, a slonokoščena obala prihaja kot favorit in za napredovanje potrebuje le remi. Niti Curaçao, niti slonokoščena obala še nista nikoli zaigrala v izločitvi. Bojih svetovnega prvenstva, zato gre za tekmo z velikim zgodovinskim vložkom. Ob isti uri Ekvador-Nemčija. Ekvador je v zahtevnem položaju, javnost ga je imela za ekipo, ki lahko pride daleč, a na dveh tekmah sploh še ni dosegel gola, proti favorizirani Nemčiji pa za napredovanje nujno potrebuje zmago. Nemci so si prvo mesto v skupini že zagotovili, Ekvador proti Nemčiji še nikoli ni zmagal, nazadnje je na svetovnem prvenstvu leta 2006 izgubil z 0-3. Tunizija, Nizozemska ob enih. Nizozemska je na pragu osmine finala, medtem ko Tunizija po dveh visokih porazih ostaja reprezentanca z najslabšo gol razliko na turnirju. Favorit je zato povsem jasen. Ob istem času Japonska-Švedska. Japonska za napredovanje potrebuje že točko. Švedska je na drugi strani pokazala dva obraza. Po prepričljivi zmagi nad Tunizijo je doživela hud poraz proti Nizozemski, zato mora proti Japoncem loviti zmago. Ob štirih Turčija-ZDA. Turčija je največje razočaranje tega prvenstva. Zvezdniško ekipo je že ostala brez možnosti za napredovanje, medtem ko so ZDA že potrdile prvo mesto v svoji skupini. Ameriški selektor Mauricio Pochettino bo zato spočil več nosilcev igre. Reprezentanci se na svetovnih prvenstvih srečujeta prvič, Turki pa so Ameriko nazadnje premagali lani na prijateljski tekmi z 2-1. In še, prav tako ob štirih, Paragvaj-Avstralija, gre za neposredni obračun za drugo mesto v skupini D. Paragvaj prvič lovi drugo zaporedno zmago na mundialih po letu 2010, ko je tudi nazadnje nastopal na svetovnem prvenstvu in se prebil vse do četrtfinala, kjer je drago prodal svojo kožo proti kasnejši zmagovalki Španiji. Avstraliji za potrditev drugega mesta zadošča že točka.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

po' mi imbandà. Vili Resnik, prosi ženo, da ga pusti na fuzbal z eno hladno v roki. In če ste za vikend tudi vi planirali sonce, plažo in kakšno hladno pivo v roki, ne se odpraviti v Francijo, ker so zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo, ponekod na javnih dogodkih celo prepovedali prodajo in piti alkohola. Ja, ne zaradi morale, zaradi fizike. Pri skoraj 40 stopinjah telo že samo težko zdrži z vročino, alkohol pa dehidracijo še pospeši. In glede na to, da se bo na Goriškem temperatura te dni približila 40, bi znal biti to eden redkih vikendov, ko bo kozarec vode naredil za vas več kupivo. Sam ne vem, če me bo kdo poslušal pri temu, je tako da ne.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
5: Polavček.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center Dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Ja, sončno in še vedno zažiga zunaj sonce. Do 35 stopinj smo že dosegli tudi ponekod danes. 36 najprej v Novi Gorici, zdaj pa tudi v Vedrijanu, drugače pa 34 povprečnih. Zjutraj nas čakajo najnižje okrog 20 stopinj, čez dan pa se bo spet ogrelo tudi do 37.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Promet trenutno poteka brez posebnosti, srečno.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
14: Minutka čez četrto in pol.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
14: 4 hite v vrsti tokrat začenjata Ed Sheeran in Justin Bieber z njuno I Don't Care. Dobar dan.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Whitesnake, Is This Love, zakonec štirih vrsti na Robinu. Jakob z vami in gledam tukaj, da je za vročino slabo, če imamo visok pritisk. Jaz sem tudi med vami. Pa berem, da veliko ljudi že v prvi uri po prebujanju dela napake, ki zvišujejo krvni pritisk. Takoj skočimo iz postle na tešče, spijemo kavo, hitimo v službo, pa še maile preverjamo, še preden odpremo drugo oko in potem se nam pač dvigne pritisk. Evo, ni zakaj, zdaj pa napište šefi, zakaj boste jutri zamodili.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: V novi reviji Zakladnica zdravja.
6: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
5: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva.
9: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Drugačija izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
4: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin. I'm alone, yeah.

0: kako si vesela?
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj. Danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.

0: v Novo Gorico, v Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dunkirchen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljamo poletne počitnice na Radiu Robin.
1: Lep praznični pozdrav na Robinu, Sandi in Suska sva z vami naslednjo uro.
2: Živjo, Eva, bova preletela lestvico vaših najlepših poletnih uspešnic. Ja. Sandi, ti si že v poletni kondiciji.
1: Ja, lej, če pomeni poletna kondicija tu, da zjutraj ješčem sončna očala in jih pol najdem na glavi, je tu.
2: Ja, tu je tu in da priješ v avto in se začne skuhati.
1: Ja.
2: No, dopusti so se začeli, mi dva morava delati, ko so pač drugi fraj.
1: Ja. A ja, no, je pa vseeno malo bolj umirjeno, ne?
2: Res je.
1: Šefov ni, delava krčva, zdaj greva lahko celo v šefovo pisarno, se usjedava na njegov stol in seveda ta čas vrtiva, tiste hite, ki so jih na včerajšnji zadnji dan šole predlagali naši poslušalci.
2: In evo, prva je že tukaj, svojo lahko še vedno dodate tudi vi na 041 760 300.
1: Gremo!

0: To je poletno druženje na Robinu, Sandi in Suska sva z vami in lestvice najlepših poletnih.
1: Veš, kaj je tisto najbolj poletno vprašanje?
0: Kam na dopust, verjetno?
1: Ne, kdo je prej pojedel sladoled z mrzovalnika?
0: Oziroma, kdo je prvi odprl banjico od planice in noter zagledal golaž?
1: Ja, golaž, Alpe filane paprike.
0: Filane paprike in sezona paprik in golažev se tudi začenja, pa prepiranje, ali more biti lubenica z hladilnika ali nje. Ti, Suska, imaš dobre zobe, je lubenica lahko z hladilnika?
1: Obvezno, kaj? Da jem toplo lubenico. Ti ješ toplo lubenico.
0: Ma, ne sme biti premrzla, no tu sem mislil. Naj bo s hladilnika, ko se jo nareže, naj še 10 minut počiva, da rata malo bolj mlačna, pol moram tiste kocke lubenice mjetati kje po jeziki, da se malo segreje.
1: O, se ko stare none. Ma ne ti bo. Zdaj ne bomo greli samo lubenice, tudi naše ritke bomo.
0: Gremo ritkice.
1: Naslednja poletna po vašem izboru.

0: Praznik preživljate z nami na Radiu Robin, seveda v družbi vaših najljubših poletnih hitov, Sand in Suska vam jih vrtiva.
1: Ja, nekateri ob morju, drugi v hribih, tretji doma na balkonu, v terasah. Ja.
0: Dan sem gotovo, da je balkon pravzaprav en mini dopust, ne? Ma, še lepo je pod večer, ta hip ne še zahodi dvor, niti z hiše ven.
1: Ma, dobro, lej, če imaš hladno pijačo, dobro glasbo je vseeno, kje si, glavno, da je dobra muzika.
0: Ja, in za to skrbimo mi.
1: Tole je lestvica vaših najljubših poletnih uspešnic.

0: Vsi nazaj na Radiu Robin poletno druženje.
1: Evo, poslušate lestvico najlepših poletnih uspešnic.
0: Sandi in Suska sva z vami in kaj recimo po tvoje znak začetka poletja, Suska?
1: Mah, takrat, kada se usedeš v avto, ko je eno uro stav na soncu.
0: Aha, sauna na štirih kolesih, ja, ko se opiječeš kjaporiti.
1: Brez plačat jo imaš.
0: Ja, mi pa brez doplačila dodajamo še eno poletno klasiko, svojo najljubšo. Seveda dodejte tudi vi prek SMS-a na 0-4-1-760-300.

0: jezični dan na Robinu.
1: Evo, če ste se nam zdaj pridružili, poslušate lestvico najlepših poletnih uspešnic na Radiu Robin.
0: No in povej mi, imaš že plane za dopust, kam greste?
1: Imamo vse rezervirano, tako da samo klikam dneve oziroma črtam dneve, da pridemo do tja.
0: In kdaj bo ta dan?
1: Kaj zdaj morajo vsi vedeti, kdaj hranim jaz na morje?
0: Kdaj bo suska v kopalkah in kje?
1: O, v kopalkah, če bo še posreči, lahko že danes ali pa jutre.
0: No, in lahko bi že zdaj prav prijet suska.
1: Ne, ne, ne.

0: druženje, praznično druženje na Robinu, ko ste mnogi doma, na lepšem pod klimco, pa mogoče na kakšni primorski autocesti, v kakšni gužvi.
1: O ne.
0: Jaz in Suska pa tukaj le pod klimco v vaši družbi, vaših najljubših poletnih hitov.
1: Danes odštevamo z najlepšimi poletnimi uspešnicami. Poletje je en tak zanimiv cajt, ne?
0: Ja, sam zakaj, kaj misliš?
1: Ja, ker vsi celo leto govorimo, zdaj komaj čakamo, da bo toplo, da bo, ne?
0: Pa je pa 32 stopin, pa ješemo senco, pa bentimo gor. Kaj mora biti tako vroče?
1: Saj, da bi bilo 32, ma jih ni, jih je več.
0: Ja, je več, ampak z dobro glasbo se ne bomo nič pritoževali. Dejmo se ohladiti, vi poskrbite za eno hladno pijačo. Mrzlo lubenico, brekla Suska, nije? Je.
1: Mrzlo, ja. In radio na glas.
0: To so poletni hiti po vašem izboru.

0: Robinu, Sandi in Suska sva z vami.
1: Danes uživamo ob lestvici vaših najljubših poletnih uspešnic.
0: Ja, prej sva že lubenico nekaj omenjala, mrzla ali topla, zdaj pa me zanima, ja. Peške ali brez pešk?
1: Ma dobro, ma čakaj, kaj to je vprašanje, kot da bi seveda, da daš peške ven.
0: Ja, no, ampak obstaja tudi lubenice, ki ne kupiš s peški, ne?
1: Ja. Ma tista mene deluje malo bolj umetna, tako da jaz kupim vešno naravno s peškami.
0: In poje peškaš ven, ne?
1: Tako, ja, zbiram ven.
0: No, lepo. Mi pa ne zbiramo samo peškov in lubenic, ampak tudi vaše najljubše poletne hite. In že naslednja je po vašem izboru. To dejte svojo prek SMS-a na 0401 760 300.

0: druženje na Robinu, poletje je tukaj in štejemo najlepše poletne uspešnice.
1: Ja, poletni večeri imajo tisto nekaj takega posebnega, ne?
0: Ja, noben neče prvi domov.
1: Je še ena runda, še ena pijačka.
0: Ja, še ena pesem.
1: Štej še kaj mi, še pej uno si ve, sem ti povedal, uno si slišal, uno, kaj si misliš?
0: 3 ure si skup, pa demo jeti jutri na kafe, ne sem še vse povedal.
1: Tako ja, in kar naenkrat je polnoči ali pa čas.
0: Ja, in zdaj prihaja še ena pesem za dolge poletne večere. Jaz verjamem, da je ta vikend tudi pri vas podaljšan. Namreč jaz in Suska sva se vzela mostiček jutri.

0: Lep praznični pozdrav vsem, ki ste z nami, Sandi in Suska sva z vami in se bližamo vrhu lestvice najlepših poletnih uspešnic po vašem izboru. In veš, kaj mi je pri poletju najbolj všeč, Suska?
1: Kaj, kopalke boš rekel zdaj, krila, kaj?
0: Ja, tudi, pa da imamo ljudje malo več sajta za smeh.
1: Ja, malo manj gledamo na uro, ne?
0: Tudi tako, točno tako, zato si dejmo vzeti še nekaj minut za odlično glasbo. Svojo najljubšo poletno pa dodajte tudi vi prek SMS-a na 0416-760-300.
1: Pa sem lah višla, da boš rekel kopalke, viš, bikinke.
0: Ma, ne morem zdaj govoriti v eter, kaj točno me rajca.
2: Poletje bilo je fajn. Pisek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: In dobrodošli u velikem finalu današnje lestvice na Radio Robin. Cel praznični dan smo skupaj iskali tisti popoln poletni hit, Suska.
1: Bilo je kar precej hovora o soncu, spominih, veliko odličnih pesmi, ki smo jih zavrteli.
0: Zdaj pa prihaja trenutek resnice.
1: Ja, skladba, ki je osvojila vrh naše lestvice najlepših poletnih uspešnic.
0: Suska je že večkrat omenila v tem tednu.
1: In smo jo tu že večkrat zavrteli, ja. Ma jo bomo še enkrat.
0: Še enkrat. Poletje v školki, Tomaš in Milena sta se lopčkala sred Pirana, sta plesala, kaj sta še delala?
1: Ja, vse važno, da je sunce, sol, morčke.
0: In se tu samo pol naredi, ne?
1: Ja,
0: mrsi
1: ja,
0: kaj. Ja. Hvala, ker ste se družili z nami, tole je bila lestvica vaših najljubših poletnih hitov in eno čudovito poletje še naprej. Sandi, Suska, se poslavljava.
1: Ča.

0: Uživajmo poletje. Poletje. Z radijem Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 € veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
17: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
5: Za lepše otroške dni Evitas.si.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Nonet Brda v 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27. 6. ob 21.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.

I know I can't take one more step towards you.

Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Dam di da.

the passion of the groove.

spěc, nech nám prichája. An spěc a rehr ja som dobil. Samoj dopust mi družba daja, ojejej. En sam sam cat miljončku šil. Zapil ha nisam šeno benkrat. U kalcijetu z mirom ha da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Krajki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.